0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس۔ تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
3: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230۔
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری۔ چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سا چھتو لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب عالی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the عدیب and مصنفین know what I mean when I scream فارس like a virus in the system تالے گین گین گین میں ساری رات تازی کروں یادیں سارا دن جاری کروں بارے ماجی کو بلا دیں کیسے تھی وہ پیاری پیاری باتیں اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوکس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں ہو رہا میرے تیرے بوٹس پلیز نو فوٹس ٹھیک ہے جی گز پیٹے مانگے نکلا میں باتے گئے رسیلن ٹیکٹ یہ جو اتنی ہے کافی پیئے گچ میں چکارا پیچے ہوئے دیکھا سا نہیں تو پینٹ پیچر

0: جچنا ہے.
1: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

منتظر ہم آپ کے ہیں, راضی نہیں رازدار بھی کیا مانگتے ہم, خامیوں پہ پردے لوگ کم ہی یہاں ڈالتے ہیں, ہم سرحانے رکھ کے خواب راتیں جاگتے ہیں, ہم تمہیں تم سے بہت بہتر جانتے ہیں.

بات کیجیے آپ اپنی خوبصورتی کا خیال کیسے رکھتے ہیں اور آپ مجھے جوائن کرتے جا رہے ہیں 888-1 پر اور فیس بک پر. تو فیس بک پر آئیے, کامنٹ کیجیے, پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے, دوستوں کو مینشن کیجیے, سب کو بتائیے مارکیٹ میں آ چکی ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم, آ چکی ہے اور جا چکی ہے.

0: سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: جیکر ہے تواں کے میدے جی تکلیف ہے, سینے جی جلن, کھٹیوں اگرائیوں, بکھن لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن, تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس, جیکو میدے جی خرابی ایں ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ ایں فائدہ مند کورس آہے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں, حمزہ دواخانہ, سونہری مسجد, ریلوے فاٹک, ماتلی. رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287. شفا میدا کورس, صحت مند میدو, صحت مند زندگی.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
3: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

انجام کو نہ تھا، اس گھر کا فرق تھا کوئی مہمان کو نہ تھا، پھر جن کے دم سروں کے شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں یہ ویران کو نہ تھا۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: نون صوبن یا انتظامی یونٹس جو قیام قومی مسئلہ ہے ان معاملے تے کتھا بھی مزاحمت نہ تھن گرجے. یہ فیصلہ وفاق سمیت صوبن کے مضبوط کندو. بچا وارے وزیر خواجہ آصف اکبر بیہر نون صوبن کی حمایت کندے چیو ہے تے جکڈیں کہیں کے صوبے جو لفظ پسند نہ ہے تے انتظامی یونٹ سڈیو ونجے. صوبے کے معاملے تے سیاسی بیان ودھائے پیش کیا پیا ونجن. اسلام آباد کے صوبو ٹھایو پے ونجے تے سٹھو تھیندو. افغانن بے کمزور حالتن باوجود پنجے ملک میں 35 صوبہ ٹھائے چھڈیا ہن.
1: وفاقی وزراء بات کر رہے ہیں جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے. انفارچونیٹلی وہ وفاقی وزراء بات کر رہے ہیں جو دھاندلی کی پیداوار ہے. وہ بیٹھ کے تنقیدیں کر رہے ہیں, وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, وہ 18ویں ترمیم پہ بات کر رہے ہیں. آپ لوگ پہلے عوام میں جاؤ, عوام سے الیکٹ ہو کے آؤ, عوام کے ووٹوں سے جیتو, پھر آپ کے سرکاروں پہ بات کرو. آپ لوگ خیراتی مینڈیٹ میں آ کے بیٹھ کے قوم کے فیصلے نہیں کرو گے. جو سر یہ خیراتی مینڈیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ قوم کے فیصلے نہیں کریں گے, قوم کے فیصلے الیکٹڈ لوگ.
2: شاہین صاحب مجھے موشن پٹ کرنے دیں. ناؤ آئی پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس. دوز ہو آر فار
0: خیراتی مینڈیٹ تے آئل وفاقی وزیر اڑہی ترمیم ای صوبن تے گالائے رہا آہن. خیراتی مینڈیٹ ای فارم 47 تے آئل قوم جا فیصلہ نہ کندا. پہری ہی عوام وٹ ونجن, مینڈیٹ وٹھن, پوئے گالیوں کن. قوم جا فیصلہ فارم 47 والا نہ پر عوام جا چونڈیل نمائندہ کندا. سندھ اسمبلی میں گالائندے سینئر وزیر شرجیل میمن چیو تو وفاقی وزیرن کے گالائنو آہے تو پارلیامنٹ میں گالائن تک ان جواب بھی ملی سکے. باقی میڈیا تے گالھان سا کچھ نہ تھیندو. وفاق سندھ میں 77 سالن کا ایک بھی موٹر وے نہ ٹھایو. سندھ سبنی کا ودیک گیس پیدا کندڑ صوبو ہے پر گھٹ گیس ملے تھی. بجلی بھی سندھ سمورے ملک کے دے رہی ہے پر ہتے لوڈ شیڈنگ سبنی کا ودیک ہے. پی ٹی آئی عوام کی مرضی بنا صوبن کی ورانگے کی مخالفت کرے چھڑی. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو عوام کی مرضی بنا سندھ جو ورانگو تھو تو وفاق کمزور تھو. صوبن کی قیام بابت تکراری قانون سازی نہ تھن گرجے, یہ سنجیدہ معاملہ ہے, بحث تھن گرجے. سلمان اکرم راجا چھو تو 73 کی آئین خلاف ونی صوبن کے ورانگے کی حمایت نہ کرداسی. آئین میں واضح ہے تو صوبے کے ورانگے لائے لاگاپل صوبے کی اسمبلی ہی منظور دینی. ملک میں آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, عدلیہ کی آزادی بابت کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار جو سیمینار. سندھ کے امکان ورانگے کی سخت مخالفت. ملک میں آئین قانون کی بالادستی قائم کرنے جو بھی مطالبہ. وکیل اغوان چھو تو ملک آئین کا سوائے نتھو ہلی سکے, قانون کی حکمرانی کا سوائے عوام کی بھلائی ممکن نہ ہے. سندھ جو ورانگو کہیں بھی صورت میں قبول نہ ہے, ہر محاذ سے مزاحمت کرداسی. سندھ ایک سد جو انتظار کر رہی ہے. سندھ ورائن بدرا مکانی ادارن کے مضبوط کیا وجے. سندھ کے ورانگے خلاف سندھ کی عوام سے گڈ ہوں. سندھ کے ورائن خلاف رت کی ضرورت پی تو پہ رت جو فڑو بے مونجو ہوں. کراچی میں وکیلن کے خطاب کندے خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدی چھو تو عزت دین سے سندھ کی عوام کے سلام پیش کیا تو. سندھ اسمبلی سمیت سبنی اسمبلین کے جعلی سمجھوں تھا. جکڈیں ہی حکمران سندھ سے سچا آن تو اسمبلین میں استعفی دین اصان سا گڈ روڈن تے اچن. سندھ کے اساجے اساسن کے نشانوں بنایا ویو تو خطے میں موجود امریکی اثاثہ بھی محفوظ نہ رہندا. ایرانی پارلیامنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف امریکہ کے خبردار کردے چھو ہے تو تہران پنجے جوابی صلاحیت ثابت کرے چکو ہے. ایرانی اساسن تے حملن جو جواب امریکی تیل غیس کمپنین تے حملہ کرے دینو ویندو. امریکہ سان اتحاد اہم ہے پر عرب ملکن کے پنجی حفاظت لائے پان بھرو بھی تھینو پوندو. قطری پردہی وزارت کے ترجمان چھو ہے تو رگو عرب ملکن کے امریکہ تے بھارن بدرا اسٹریٹک معاملن میں پان بھرو تھینو پوندو. سیکورٹی معاملن میں ودھن سائیں دفاع یقینی بڑھائے سکجے تھی.

0: سندھ وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سان خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کی ملاقات گڈیل سہکار تے اتفاق مراد علی شاہ چیو تو سیاسی استحکام اے جمہوری عمل جو تسلسل ملک کی ترقی لائے تمام ضروری ہے فیصل کریم کنڈی چیو تو سندھ خیبر پختونخوا سمیت سمورا صوبہ پاکستان کی ترقی میں برابر جا شریک ہیں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا
3: مور کو دلی رانا مور کو دلی
2: آواز کی ڈور سے بندا ہوا
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: پیدا کندڑ ہے پر گھٹ گیس ملے تھی بجلی بے سندھ سمری ملک کے ڈی رہی ہے پر اتنے لوڈ شیڈنگ سبنی کا ودھیک ہے ملیر کے علاقے لانڈی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اندر فیکٹری کی عمارت کے لگل با بھر والی فیکٹری کے بے پانچ لپیٹ میں آنے چڈی باہ لگن سبب فیکٹری جو ایک حصہ کری پی 16 فائر ٹینڈر سنارکل واٹر باؤزر باہ وسائن کی کوشش میں رودل سندھ رینجرس جوان بے ریسکیو آپریشن میں شریک دوہے میں صاحب مساجن کرے حالت خراب تھن تے بن مردن ایک عورت کے اسپتال منتقل کیا ویو وڈے وزیر واقعے جو نوٹس ورتو لاگاپل ادارن کے باہ وسائن والی کوششوں تیز کرنے کی ہدایت مراد علی شاہ جو چوڑ ہو تو باہ تے ضابطوں آن لائے سمورا وسیلہ کت باندھا ون
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347-3121-230 کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری چھا اماں چاہیو تھا اماں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4
3: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
4: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 03132525786
4: جی ہاں 2315525786
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
4: سندھ جو آواز

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: اگر اب محسن نقوی کے منہ سے ہم نے سر کی تقسیم کی بات سنی تو محسن نقوی کے اسکیم پہ جب پہلے ہم گھروں کو واپس نہیں چاہتے.
1: سندھ جے ورہاڱي جو مقصد عوام کے ورائے وسیلن تے قبضو کرنا ہے. محسن نقوی بیہر سندھ کے ورائن جو بیان ڈنو تو سندس استعفی کا سوائے واپس گھر نہ ویندی. کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار کے سیمینار میں ملکی وکیلن جو واضح اعلان. وکیل اگوان صلاح الدین احمد چیو تو محسن نقوی کے پٹھیاں ویٹرن بابت ایہو چون صحیح ہے تو وہ وائر اپ جو شکار آہن. درست فیصلو کرن کی صلاحیت نہ ہے. لاہور کے وکیل حسن اقبال وڑائے چیو تو محسن نقوی ملک میں بلوچستان جڑوں حالتوں پیدا کرنا چاہے تو عوام کے مکو ڈیکھاریندڑ مشرف ہان کتھے آئے تواں جو بھی اڑو ہی حشر تھنو ہے. عامر نواز وڑائچ جو چون ہو تو محسن نقوی ایک کلاک میں بیان دے اساں ایک کلاک میں روڈن تے ہنداسی. سندھ کے ورہاڱي جو بیان بیہر آیا تو سندس استعفی کا سوائے واپس گھر نہ موٹنداسی. کے بی لگاری چیو تو محسن نقوی کیر تھندو آہے. سندھ تا پیر پاگارے کھاں بھی پچھن شروع کیو آہے. سندھ ایک صدر جو انتظار کرے رہی آہے. لاہور ہائی کورٹ بار کے اگوڑے نائب صدر رابعہ باجوہ چیو تو سندھ ورہاڱي ملک کے نقصان رسائن برابر آہے. چھویں ہی ستاویں ہی ترمیمن جا نتیجہ اچن شروع تھی ویا آہن. حق نواز سالپور چیو تو آئین خلاف قدمن کے نہ اگ قبول ہو نہ ہانے قبول ہی داسی.

روح بے آ رنجیدہ دل بے ڈاڑھی باڑی آ ہائے من جے مومل جی اج اداس ماڑی آ ہڈ بگل کہانی کے کیں لکھاں وری بیہر ہڈ بگل کہانی کے کیں لکھاں وری بیہر کیر مکھے میڑیندو کیر ہت کباڑی آ

سب ڈہی ویا کتبہ کیہ سنہان جن قبروں سب ڈہی ویا کتبہ کیہ سنہان جن قبروں وقت بے وڑو آہے اے سامان بھاڑی آ

پروگرام دل جی گال سا گڈ آن آیا عابد چوہان اواں بدھی رہا ہو جی اے ایف ایم نیٹورک. دوستو پروگرام میں لازمن آوازوں کالنگ شامل کرنا ہوں بے حد خوشی تھی ہے اواں سا گال بول کرے پہری اسا جی کوشش ہوندی ہے تے ابتدا میں اواں سا گڈ چند گال ہوں شیئر کجن ان کا پوئے اسا پوئٹری بھی شامل کیوں اواں پینجی پوئٹری شامل کر سکو تھا اسا کے ٹیکسٹ وسیلے ایس ایم ایس کرن لائے 3331 تے اواں میسج کرے سکو تھا پہنچو پیارے جو پیغام دے سکو تھا ان کے علاوہ شاعری پڑھ شامل کرے سکو تھا

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
2: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200
3: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
5: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔